hayat qilish va balkim bir kuni vatanini qutqizish umidi bilan Turkiston qismlarining safiga qatildi. Bu ahval oddiylar bir sap o'zgartirish bo'lmasdan, balki ikki chong kuch orasida mavjudlik ko'rishi qilayotgan bir millatning faryodi. Ular Gamani xat bilan Sovet qizil yulduzi orasida qisilib qolgan ikki chong bolqa orasida ezilib ketmaslik uchun o'z mavjudlikni saqlab qolishga tirishgan kishilar edi. 1943 yili urush kulrang tusga kirgan Varshava shahrida Chingiz Dog'jining hayotiga kirgan Regina adabiyot tarixidagi eng ta'sirli panohgohlarning biridir. Bu uchrashda kishini hayron qoldirdigan bir til tragediyasi yashiringan Regina rus tilini adabiy klassik asarlarni o'rgangan yosh bir polshalik qiz edi. Dog'ji bo'lsa German harbiy formasi ichida ruscha so'zlaydigan bir askar. Regina uni tunji qitim ko'rganda dushman deb xato tushunib qo'rqib ketgan edi. Ammo formaning orqasidagi yaralangan insonni ko'rganda bu qo'rqinch 53 yillik qamroqlikka aylandi. Musafirlar lagerlaridan Londonning yolg'izligicha suzilgan bu safarda ularning muhabbati umidsizlik ichidagi umid edi. Dog'ji Regina bilan faqat bir hayotini emas, balki vatanini yiroq bo'lgan shu chuqur tinchlikni ham birga o'rtoqlashdi. Yana bir tarafdan onun tilini va qalamini yana bir qirimlik Zuhra Qirbosh, Zahra Uyg'ur er yusib turgan. Zuhra xonimning musofirlar lagerida turayotgan mazgilda uningga avatgan turk romanchilarining asarlari Dog'jining Qirim turkchisidan Turkiya turkchisiga o'tishiga vasila bo'ladi. O jismoniy jihatdan hech qachon borolmagan Turkiyada yozgan asarlari bilan millionlab kishilarning qalbidan o'rin olib, eng chuqur qarindoshlik rishtasini bog'lagan. Chingiz Dog'chining adabiy miraslarida kishini hayron qoldirdigan bir ziddiyat bor. O 60 yildan ko'proq yashagan Londonda bayon qiladigan faqat 4 parcha asar yozgan bo'lsa, Oran 20 yil yashagan Qrimni jami 20 parcha asarda mangulikka aylantirgan. Uning eng mashhur asarlari bo'lgan Qo'rqinchli yillar va vatanidan ayrilib qolgan odam aslida tunji bo'lib, Sodiq Turonning eslamalari degan nom bilan yozilgan. Dog'ji asarlarini to'qilma emas, balki bir shohidlik sifatida bayon qilish bilan birga Qrimdagi urug' tuqqanlarga ziyon yetib qolmasligi uchun asardagi personajlarni yo'shirishga majbur bo'lgan. Bu sukut ichidagi xohlash tuyg'usi umrining oxirgi paytlarida qayg'uli qayta uchrashish bilan o'zgardi. Oradan uzun yillar o'tgandan keyin singlisi Oyisha bilan telefonda so'zlashganda anglagan Chingiz, Chingiz degan sado uning 60 yillik yolg'izligining birdan-bir tasallisi bo'ladi. Dog'ji qalbi 20 yoshida xo'shlashgan tuproqlarda esilib qolgan, ammo dard alamlari Qrimdagi yaqin yo'riqlarga yetib bormasligi uchun sukut qilgan bir olijanob zot edi. 1944 yili 18 may kuni atiganda 250 ming qirimliqning mol to'shish vagonlari bilan o'y makonlaridan ayirib tashlangan shu zo'r tragediyasida Chingiz Dog'chi u yerda emas edi. Ammo u vagonlarning ichidagi har bir jonning ochiq azobini Londondagi kichik bog'chasida har kuni his qildi. 2011 yili 22 sentabr kuni hayotidan ayrilganda jasadi vasiyatiga asosan Qrim topraqlariga qoydirib ketildi. Dog'ji oxiri ham Reginasi ham bolalik davridagi qiziqish yozisi bilan qayta jam bo'ldi. Bugungi kunda uning miroslari bizdan yana mo'nu savolni so'rashni davomlashtirmoqda. Bir insonni vatanidan jismoniy jihatdan ayirib tashlash mumkin, ammo uning zehnidagi va tilidagi vatanini unundan qaytarib olish mumkinmi? Chingiz Dog'chi o'z asarlari bilan shuni isbotladiki, vatan insonning o'z tili yetgan va qalbi bog'langan har bir yeridir. Uning asarlari hozirgi zamon turk adabiyoti uchun bir roman bo'lib qolmasdan, balki bir millatning adabiy yodgorlik xotirasidir. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Türk dünyasının namayendiler namlıq programımızın bugünkü sonunda xalqaro münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Duğaç İpek'nin öz vətənindən ayrılıp qalğan, amma öz sadasını sözlə arıqlıq tap